na svit, di su život i sloboda ka roba koju će neki moćnik prodat. I ove stare melodije bude memorije, čiste nostalgije i ne znam šta mi. Stari s bafama, stara s ogromnom trajnom, sestra ja cili umazan slajon. I sve je daleko i tajno, al ditetu sve je sjajno. Zna ni onda nije sve bilo bajno, al pari mi se puno lipše. I ove kapi kiše kada šapću, nikad više.

napačenog tla, daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van.

0: Sad je 6 sati i 14 minuta, dobro jutro, slušaš Jutro uz Otvoreni, ovo su bili Clint Bennett i Zara Larsson sa Symphony, dobro jutro.
1: Jutro.
2: Dobro jutro.
0: Želimo da uskočite na naš WhatsApp broj 091-400-3355, kažeš neko dobro jutro, mi ćemo tvoje dobro jutro onda poslati van u svijet, još ako nam kažeš čim se baviš, koji je tvoj posao, još bolje, onda kažemo dobro jutro tebi i svim tvojim kolegama, jer vjerujem da nitko nije budan svojom voljom u ovo nemilo doba jutra. Broj našeg WhatsAppa je 091-400-3355. Idemo zajednički startati u ponedjeljak. Kasandra Petrtini, moje ime je Vedran. Mi smo jutro Otvoreni.
2: Tu smo.
0: Čestitam Petrtine.
2: Hvala.
0: Ovog vikenda obavljeni su svatovi.
2: Hvala, jesu.
1: To je prva runda, jel?
2: Dva od tri.
1: Dva od tri. Čekaj, prvo je bilo, već sam se pogubila.
2: Ma, di ja isto.
0: Objasni, molim te.
2: Ništa, nakon civilnog sada...
0: Sad vojno.
1: Civilno, sad vojno.
2: Sad vojno i onda crkveno. Tako ide.
0: Ceremonija je bila u Portugalu?
2: Da.
0: Kak je bilo?
2: Jako lijepo, bolje od svih očekivanja i imali smo dosta sreće sa vremenom i ništa. Morao sam pustiti suzu, znaš kako to ide.
0: Jesi li?
2: Jes.
0: A, da.
2: Da.
1: Čekaj, beču si se usred ceremonije.
0: Jesi rekao, uzi...
1: Ali fotke su lijepe, fotke su stvarno one, ono što si uspio objaviti, stvarno su dobre.
2: Taj fotograf jedan je maestralan, Ukrajinac jedan, kako je genijalan.
0: Ukrajinac fotograf svatovi u Portugalu.
1: Čovjek je sve uposlio, samo ništa. Ništa domaće, ne?
2: Ljudi su bili domaći.
1: Aha, ljudi su, ajde, barem nešto.
0: Zašto
1: nisi, Irakija.
0: Zašto nisi imao bijeli šator u dvorištu? Razočarao si me, ne možeš imati svatove bez bijelog šatora u dvorištu.
1: Čekaj, natpisom, ti hoćeš reći da si ti imao bijeli šator u dvorištu.
0: A ne, ti si imala bijeli šator u dvorištu.
1: Aha, kao zbog priprema. Dobro, nisi imao cijelo slavlje u dvorištu.
0: Bio je dio. Ne možeš mi raditi svatove bez bijelog šatora u dvorištu.
2: Niti šatora, niti dvorišta.
1: Ništa, svi drvlje i kamenje sad na Petrtina. Nije imao bijeli šator.
0: Ček, kak je biti u braku?
2: Lijepo.
0: 10/10, would recommend.
2: Da. I uopće ne žulja prste, dobro.
0: Viš kakav, Benzo ne bi ni palo napoj, ali peče, kao malo mi peče. Ništa.
1: Neću se uopće miješati više ovu raspravu, izvucite se sami.
0: Sad, Petar i ja smo na jednoj strani.
2: Sad smo dva, tri, da.
0: Tako je, a Kasi na drugoj strani i sad pitanje za Kasandru. Kas?
1: Kad će doručak? Ne znam. Kad će? Evo, priprava se.
0: Kas, kad će svatovi?
1: Da. Da sam znala, ne bi danas došla na posao.
0: A, dobro.
2: Na krivu adresu ide ovo pitanje.
3: Da. Imaš pumpu za bicikl?
1: Objasni sad šta se događa.
0: Ništa, ovo je Kasandra koja je za vikend žicala pumpu za bicikl nekog pa slučajnog prolaznika.
3: Imaš pumpu za bicikl?
0: Kaže ti neko na WhatsAppu, jutro Kas, lijepo čuti kad Kasandra ujutro kaže jutreko.
1: Aha. A ne ovo, pumpu za bicikl, ja sam
3: pumpu za bicikl!
0: Jutro ko svima, idemo u nastavku ovo.

0: Shawn Mendes, Treat You Better u 6 sati 31 minutu. Dobro jutro, u ponedeljku smo, 11.5 je. Kasandra, Petar, Tini, moj ime Vedran, mi smo jutro uz otvoreni.
1: Jutro, jutro.
2: Dobro jutro.
0: Jutro, jutro. Dobro jutro kome? Naš WhatsApp je 0914003355. Šibnju neku poruku za dobro jutro.
1: Evo, tvoji stigli. Dobro jutro svima nama koji smo jučer ostavili noge u Zadru na utrci. Ostatak tijela vozimo sada na posao. Carmen, joj.
0: Da, znači, bilo je dobro. 8000 ljudi na Wings for Life utrci u Zadru.
1: Bome.
2: To je jedan veliki grad u Hrvatskoj.
1: Dobro, sad je krenula ta sezona, sad same utrke idu. Sad samo utrke, svaki vikend, barem jedna.
0: Ja imam neke uspjehe u svom životu što se tih utrka tiče. Imam jednu u kojoj sam bio mrtvo zadnji. Mrtvo zadnji. To mi je bilo, ne znam, 320 i nešto ljudi i ja sam bio 320 pred par godina. Bilogora trail u Bjelovaru. Let's go.
1: I to je još u Bilogora trail.
0: Zadnji.
1: Dobro, dobro, nema veze. Kakve veze sad?
0: Ja sam majka svih onih važnih sudjelova.
2: Ko se zadnji smije, najslađi se smije. To je to.
1: Eto.
0: A ne znam da se može vidjeti, pokazat ću na kameri kako mi rame izgleda od vikenda u Zadru. Jel se vidi kako sam pocrvenio? Od
1: Čerljeni. Da, da.
2: Sad si kovo svjetlo od paljenja mikrofona.
1: Da, SPF ne postoji kod nas. Toliko smo ljeni, namazat se, evo.
0: A nije mi palo na pamet, znaš.
1: Da,
0: ja sam ti onaj tip koji pocrveni i onda dva dana nakon toga se sjeti, a krema za sunčanje.
1: A, pa to postoji.
2: Bolje jogurtom.
0: This time next year.
1: Sad nema izbora.
0: Ella Henderson i Rudimental, ovo je Elobaj, dobro jutro s otvorenog.

0: Sad je 7 sati 12 minuta, ovo jutro uz Otvoreni, dobro jutro. Krio tipka.
1: U 7 se ne da!
2: U 7 se ne da, ej.
3: Mama mi je pola krapnula, ali u 7 se ne da.
1: U 7 se ne da!
0: Nabaci nam jutarnju mantru, u 7 se ne da, mi završi sve sa u 7 se ne da. Reci nam svoj jutarnji problem, halo.
4: Centar grada, parking, tražim, gledam. Nema, ali u 7 se ne dam.
0: Čovjek, parking tražim, gledam, u 7 se ne dam.
5: Ljubimo dobru rimu, tak da hvala na tome.
0: Mi baš volimo dobru rimu.
5: Odlično je.
6: Ali još više volimo kad nađemo parking iz prve.
0: Amen. Možda malo pomogne kad kažeš u 7 se ne dam. Kad kažeš u 7 se ne dam, samo auti izlaze ispred tebe i ti imaš onu premium parking poziciju, točno ispred mjesta gdje bi trebao inače parkirati. Vjeruj mi, u 7 se ne dam funkcionira.
7: Bok, ja sam David, ja svaki dan idem u školu, rano se budim i u 7 se ne dam.
5: David nam je malo zbunjen, tek se probudio, dobro je David.
0: Možeš li ga kriviti?
5: Apsolutno ne.
0: Zato je tu u 7 se ne dam.
5: Kaže, jutro sam upala u veliku lokvu vode kad sam išla izaći iz auta, ali u 7 se ne dam.
0: Ja sam vidio tu poruku, ali sam vidio, samo nisam vidio cijelo, onako se polu otvorila. Ja sam vidio da piše, jutro sam upala u veliku L-O i mislio sam si, aj super, neko upao u veliku lovu ovog jutra, a onda kad sam kliknu poruku, kvu vode, a da, ja, kvragu, dobro, nema veze.
8: Otvoreni, Alef Arben,

0: Sad je 9:28. Jutro.
1: Clearman, službeni šampon, sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026. Te vodi u Dallas. Clearman i otvoreni Treasure Hunt.
0: Radimo Treasure Hunt po godi gdje smo u Hrvatskoj sakrili zlatnu bočicu Clearman šampona. Ako to odgonetaš, imaš dvije ulaznice za FIFA svjetsko prvenstvo 2026. Hrvatska Engleska u Dallasu i 2000 eura džeparca. Najbrži SMS je poslala Veronika iz Osijeka. Veronika, bok.
2: Bok.
3: Ćao Veronika.
4: Jutro.
0: U slučaju da ti odeš u Dallas, imat ćeš s čime uspoređivati veliki stadion tamo, jer Osijek ima najušminkaniji mm-hmm. stadion u Hrvatskoj trenutno. Si bila kad na Opus Areni?
2: Jesam, prekrasan je.
0: A si bila na starom stadionu u Osijeku kad?
2: Pa nisam, ali bila sam na Zagrebačkom, pa sam mogla usporediti.
0: Zagrebački a.k.a. Maksimir, jel?
2: Tako je.
0: Sad. Nego, Veronika.
3: Ajmo mi na ovo, šta nas sve zanima.
0: Nadam se da ćeš otići u Dallas na AT&T stadion na Hrvatska Engleska.
2: Ja isto, samo evo, suprug se boji vožnje avionom, pa ne znam kako ću ga teleportirati.
4: Ima onih preparata.
0: Pa gle.
2: Ma mora će pregrmit, nema druge.
3: Ima onih preparata. Čekit ćemo u
4: glavu. I nek spava.
3: Malo ga po glavi i nek se uspava, dobro.
0: Znači, suprug ide s tobom ako dođe do ulaznica.
2: Naravno.
0: Ok, idemo krenuti. Ako želiš, možeš postaviti neko dane pitanje da si malo olakšaš put.
2: Naravno da ću probati. Evo, recimo, sadrži li taj grad u svom nazivu slovo J kao jabuka?
0: Je li ima slova J?
3: Zanimljivo.
4: Koje pitanje?
3: Uh-huh.
0: Pa zapravo... Da, ima slovo
2: uh-huh.
0: J.
2: Aha.
3: Uh-huh.
4: Opa.
2: Pa ja bi odmah pitala je li to grad Jastrebarsko?
3: Jastrebarsko?
0: Reci mužu da...
4: Da... Da.
3: Reci mužu da.
0: Za sad ne ide u Ameriku.
3: Neće morat trpiti avion.
0: Ali kako dobro pitanje.
4: Jako dobro
2: pitanje. Da, hvala. Eto.
3: Okay.
0: Znači, mislila si da je Jastrebarsko. Zašto si mislila da je Jastrebarsko?
2: Pa ne znam, kad sve ostalo nije baš ono puno toga je eliminirano, pa ajde, probat ćemo.
4: Puno si sad pomogla nekome, puno.
0: Jesi vidjela hint koji smo stavili na Instagram?
2: Jesam.
0: Mm-hmm. Mislila si da bi to moglo biti Jastrebarsko.
2: A ne znam, evo, nije.

0: nije baš neki
1: hint. Istra nije Slavonija, nije ništa.
2: Da, ne, Jastrebarsku smo izbacili, ali ovo sa J, mislim da si mnoga vrata sad otvorila i mnoga zatvorila.
0: Da.
3: Ja,
1: e, super,
3: ja.
1: Drago mi je to.
2: Zjagreb!
0: Zjagreb!
2: E, Veronika, super si bila, hvala ti puno, pozdrav muža i probaj to opet, sutra ćemo nastaviti.
1: Može, hvala
0: Veronika.
2: Bye, Veronika.
0: Sretno, čao, čao.
2: Bye.
0: Ok, sad već konkretno pričamo o nekim stvarima.
3: Kad smo mi u Jazmi bili?
0: Jazma.
2: Jazma.
0: Ja, slatko.
2: Jako dobro, Veronika, super. Gle, ovo je stvarno bilo ludo. Sutra nastavljamo, sutra nova šansa. Jedva čekam. Don't

Morgan Wallen i Love Somebody. Bog ljudi, Ermin ovdje. Morgan Wallen svirao, a u nastavku svira Alex Warren. Morgan Wallen, Alex Warren. Znači, ko ono, Marko Filipović i Filip Marković. Otprilike takva nekakva situacija s imenima. Da i neko nije upozorio. E, ima tip koji zvuči i ono ko obrnuta verzija tebe. Još i zvukom su malo ovako slični. Uglavnom, sve to da bi ja samo vas pozvao na web otvoreni HR, ljudi moji. Odite na web, dajte nam do znanja što vam je top, što vam je flop. Jel volite više Morgana Wallena ili Alexa Warrena? Da riješimo tu tešku nedoumicu. Otvoreni HR, glazbeni test i da bi sebi olakšali slušanje otvorenog.

0: Frequencies na otvorenom. I Back to You. Uskoro će svirati ova stvar. Novi Sombr. Za sve koji obožavaju ovog dečka, nova njegova stvar Homebreaker. Znam da naša kolegica Lucija obožava Sombra. Da, da, da. Ako Lucija slušaš, eto tvoj Sombr jako brzo.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Ajd Barić. Od 27. travnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Potražite odabrani asortiman Hisense malih i velikih kućanskih aparata. Svaki dan je lakši uz inovacije koje mijenjaju život. Hisense i Elipso.

0: Slovenija, Termeolinija Slovenija.
1: Vrijeme će sutra u nekim dijelovima Hrvatske biti potencijalno opasno. Detalje ima Državni hidrometeorološki zavod. Biće dosta kiše, puhaće i vjetar, možda bude i grmljavinskih pljuskova. Pa eto, treba sutra na sve biti spreman. Filip tu, večer uz Otvore, nastavljamo dalje u Cyril i Mary Joe. Ovaj dijamant se zove Still in Pre-